0: tochna humul ri riish kishakuna riquk riuj shasruk ri ichawem ruk ri dios paqawiri uj arech ri utsil kaqareq riuj kumalek iwinaq shuquge ek iwinaq ba shemaltashinoq paqawiri uj ri rumal chenimal kaqban uj arerio qatbal tsikh ri qachomanik chiruk am qabe pawewuchulew kategori iuk ish areri tioshil eri utsil chepetina kulok shasruk ri dios eman ruk tri unohbal ri bakilal shane are ruk ri usipanik ri dios ri uj mankot khun khasu wachchik qatzi bakchi wech shane shuiri kishkowin che usikishik eche uchobik kategori ri inkin weyeh chiqassaq at uchobik na kibno ri ish ichbom chi khubik che uj nakut are rinim qiqikhili wuk eri ish arenim iqikhil quk ri uj pari uqikhil qaxawxel Jesus. Ruk wenujik ibamri, ri inare qas xinguaj kinopon nape pari itinimit, arech ri ish kukoji junukab isipanik. Katekuri, xas pari itinimit welikubik, kuaj kinbe pari Macedonia, e pari nutzalxik chiulok pari Macedonia, kuaj chikinopon pari itinimit, e kuaj chiri ish kinek omubik, chi pari Judea. Aretak chi ikheri ishin chomaj. Laman ustak ri ishin chomaj, on pari bakilal petinak wiyulok ri nu chomanik. Shahek uri, kowuk in ri jae, eri man jaetak. Jeri, hachari dios che mankuk esht ri utzik, ri gacha wibal iwuk man kepte uuch, jae e man jaetak. Rumal rech, che ri ukohol ri dios ri Kristo Jesus, che shqiya ubishik ri uch chishol ri ish, ri Silvano, ri Timoteo, eri in, man kept watch, jae, e man jaetaj, pariare, shuish kohiri jae. Runujer ri tzik, uji gibamu bishikri dios, pariare, urikomu iri jae, e rumalkuri, riare, ri uji gabij, amen. Chrech ri dios, arech koni malajuk ijil. Kategori, are riare, ri kiyo o kachukab ri uj, e shukuhe chiwech ri ish ruk ri Kristo. Riare che shukuhi yonzah. Riare are ri Dios. Riare che shukuti o e shuya pari kanimari nabeu sipanik. Ri ushlabishel. Ri in, kimbihwe ri chiwech chiwech ri Dios. Are chman kimbant ri kash chiwech. Che ri in, we man ibenakta chi humul pari Korinto. Shane are rumal che ish ri kishinweda panak. Ri uj, manchat are kqax kuxtaqan puwiri ikohonik. Manjeta ri uj, xane are kuxtoban ruk ri ikikotemal rumal rech chek ori ichuqab pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, xin chomaj, xe man ruk tachik ribis kintzalag pari itinimit. Rumal rech, xe wewumal in, kishbisonek, Hachink uk kowin ri kuyano kikotemal. Wimankot riare, ri shinja ubis ri in. Katekuri, wiri in shin tzibah ri hastak chiwech cheri iwetam. Shibono arech ri in mankin bisontak are takchi kinelubik pari itinimit. Isha rumal kech ri eare. Che shas rakawshikwi kikiyari nu kikotemal. Ri in shas kinchomahwi cheri nu kikotemal ri in. Shukuhe ikikotemal igunohel ish. Genakut, bajo nimlach kash enimlach bisobal pawanima. Riin, shishin tzibach ruk siblahok ech. Eweri, man rumaltach arech kkohi ibis riish. Shane rumal, arech kiwetamach rinimlach lokok ebal nukush kochiwech riish. Wesha rumal hunwinak petinak ribis, man chwesh tari inri shuya uiribis. Katekut, Waweri, shas shiyawa hubiq nubis igunohel. Chirechwe huna chiri, shas shuwi takalri, chirechri uqat bal tzihri winaq. Katekut, are utri che kisachri umak e kiyaw chukab. Arech man katsaq tapahun nimalak bisobal. Siblak kintaba chiwech, che rakawshik cheri ish, kukuhiri loko qibalu ikush rukri are. Are takchi, shishin tzibak, shinchomak, che shakishin nabeg, Arech kishin wilri ish, we kishni manek par nohel hasuwach. Katekut, chrishri hun cheri ish kisachri umak, ri inch kohe kinsachri umak, Rumal rech chirimak shinsach uwach in werrahawshik chiri in kinsach makah shane igumal ri ish ri chuwach ri Kristo. Rahawshik chiri uch mankuksach tpa uqabri satanas. Rumal rech chiri uch kasketam riheta kuchomanik riare. Ri in chinopon paritroada arech kin yao bishik ri utslach tzih rech ri Kristo. Kneba chihakatalik hunuchiha chuech pariahawshel. Ri ushlabal mankot hun utslach ushlanem chrech. Rumal rech chi mang shin rakt ri wachlal tito. Ri in shin yari hun rutsil kiwach. Katekuri shin be pari Macedonia. Si balach maltioshpa chrech ri Dios. Chi paronuhel mul kuhuk amu bi pari upetibal. Eche kumal ri uch kukehech paronuhel kolibal ri utslach kunabal rech ri unohibal. Chuach ri Dios are uch. Ri uch, koklach roshlab ri Kristo, chikishol ri ke koltahik, el chikishol ri kisach nakib. Chikechnik ach, hun uk okal, chek o parikapikal, eke uk amubi parikamikal. E chikechnik achik, hun uk okal, chek o parik aslemal, eke uk amchiubi parik aslemal. Katekuri, hachin kakuin chrech were, kasich nakut, cheri uch, Man ujeritach, ege hasri siblach eki, chekikik ayik riutzikri Dios. Man getari, shanek gaban pari utzil, ge hasuk takom rumal ri Dios, echuach ri Dios, kakabihui weri, pari Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La kohok chihumul chrechu bishikri utzil pakawiri uch, honra hauchik chiri uch, kakatzibach utzilach takuch, Chiwach rech uqshani qib on rahawshik chiqata chiwach ri ish ri ish qawuq tibatalik pariqanima cheshas etamatalik esikim kumal konohel ri winaq qasikhna kut ish khunuq ri Kristo che ish tibatalik mangruk tsahbal shane ruk ri ushlabshel rech ri qaslik Dios mang ish tibatalik tacho taqabakh shane ish tibatalik chori utslamal ri tih epatak ri anima. Arewa ri utslah kubisabal kakush kochuwach ri Dios rumal ri Kristo che naqah kowi chech ri Dios. Ri uch mankuh kowintah kakabih che kuk uch petinakwi hun utskhas huwach. Manjetah ri kachukab petinakruk ri Dios. Ri are che shukhusukuba arech kuhushik uchahpatnil chrech hun kak chetbalqab. Che man rech ta tzib, shane tzib atalik ruk ri ushlabshel. Rumal rech che ri tzib, kakam sanek, katekuri ri ushlabshel kuyak aslemal. Katekut, ri upatanakik ri kamikal, che sh tzibash chori abach, ko sibla huk ihil. E rumal nakuri ri eralkual ri Israel, man she kowin tachik kikil ri upalach ri Moises. Rumal ri uk ihil ri upalach, che shak kuk owik. La mangaret kunim uqihil ri chuwachwari ri uqihil ri batanakik rech ri ushlabshel. Shakik uri, wari upatanakik ri qatbaltsik ko uqihil. Nim chnari ri uqihil ri upatanakik ri sukil. Wari kakakunumak ri nabe batanakik ruk wenimlak ihil ri. Ri uqihil ri nabe batanakik mang ihil tari. Rumal rech chiwek o uqihil ri shahubik kuchiho. Si balak nim china uqihil ri, ri hun chik kanak kan chuwach weri. Katekuri, wek owa weke yebal ri, si balak ko kachukab ri, pari kik aslemal. Eri uch, mang ujeritak, jekas ri Moises, che shuko hun payu, chori upalak. Arech ri eral kual ri Israel, mang kikiltak, ri kikizwi, ri ko ukisik. Katekut, shunok ri kichomabal, pari kikum, shakikuri, shaskate, Patakwek igri, aritak chi, ksik ishri qeel, uchuchguh, wipayuri, shaskona. Wipayuri, mahapakom. Rumal rech, cheshuwiri Kristo, kukowinik, kukyakubiri. Shaskate patakwek ig kamikri, runuhil takmul, aritak chi, ksik ishwashri Moises, shaskowi hun payu patakri kanima. Shui aritak chi, hun kukohon chrech di hawshel, kukyakubiri, Riu payu. Rumal rech, cheria hausel, areri ushlabshel, katekuri hawik owiri rushlap riahaushel chirak owiri rikirbal ib katekuri konoheli u chimang chukatalek tarekawach kilo hachari dik kapono pahun ilbalawacha riuk hir riahaushel riuk kuch estahek u heri hachawe hun wachibalri kuchbinik pahun ihil ekuch ash pahun ihilchik heri riuchak riahaushel Che ushlabshel riare. Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuwawe ri, riuj, kowe patanajik kukri. Rumal ri, rilogok ebalu kush ri Dios, mankopant keb kush. Atekut, riuj, shkik akkanak, rihun kishbal, cheke kamemerisah kib, riuj, mankukot pa ri itzel nohibal. Shukuhe, Mankot hos shakban ruk riutzih ri Dios. Shane ruk riuk alhaisa shikri saklachzih riuk uch utz chuach ri Dios puir nohel chomabal kechwinak. Katekuri, wech utalna ruk hun payu riutz lakatzih shui chukutalekri chikiwech riwinak che esachinak. Chukutalekri chikiwech ri manke kohontak riare cherikinohbal. Shumoyirsah ri u Dios we wechuleuri. Shukumarisah ri kichomanik. Arech mankikiltah ri uchublinik ri utzalachzih rech ri ukehil ri Cristo. Riare che uachbal ri Dios. Riuch mankayatu bishik kip uch. Shuine kayao bishik ri Cristo Jesús che haushel. Riuch shui uch achpatnelab y wech ish rumal ri Jesús. Shane shas rumal ri Dios. Cheshubir, tsa parikum kchuplin richah, are riare kchuplin parikanima, arech kchuplin ri unoh riukhil ri Dios, cheko pariwash ri Cristo. Katekuri, wehunim lachinomalri, riuh kaklom pashokol takboh, arech wehunanim lachchukapri, kakalachinik, cheuchak ri Dios, emankachakt riuh. Riuh ukopar nohel wachik ash. Katekut, mang uchtakal bemtah, nimlach sachibal kush uchkolik. Katekut, mang kubant keb kakush chuwach riqiyebal. Uch okatalek, katekut, mang uchwonobam tkanok. Uch kiaom pulew, katekut, mang isom tzih pakawi. Paronohel kolbal, paronohel kih, riuch, hukam pakabakil, rik eshrech riukamikal ri Cristo. Arech riuk aslemal ri Cristo shukuhe. Kukutrib pari kabakil. Kneba, riuk, korekak aslemal, paronohel ir, kuhyatak, pari kamikal rumal ri Jesus. Arech riuk aslemal ri Jesus, shukuhe, kukutrib pari kabakil, chirech kamikal. Shahekuri, ri kamikal, kchukun pakawi riuk, erik aslemal kchukun piwiri ish. Katekut, riuk, korekak kahonek, ruk rihun ushlabal ri, hehas ritz ibatalik.
1: Rin shin kohonik, erumal kuri shin chavik.
0: Shokuheri uch, kuch kohonik, erumal nakuri kuch chavik. Ketam, cheriare, rishualisah ri ahaushel Jesus. Shokuhe, kuhual haisah ri uch ruk ri Jesus. Ehunam kakohekri, kubano chunakah riare, iguk ri ish. Eweri, ronoheli wimal ri ish, arech kiyari sipanik chiwech, eshahekuri. Nimlach maltioshinikri, chrech riukhil ri Dios. Rumal kuwaweri, mankinitzart riqachukab. Kneba, riqatiohilal kiwili hubik. Riqatiohilal kikakarek ronohel takik. Rinitzlach kash, chesharech hubik kuhusukumah, ekuyahun nimlach, ekun hunaligalah kakikil. Chkech riuk, chevang aret kakil rihastak chikakalhanik, eshani arek kil riman kakalhintah. Rihastak uwach, che kikalchanik, shahubik kuchiho, erihastak che man kikalchintak, shaspahunalik ri. Segunda de Corintios, capítulo 5. Riuketam, che uhunchik balri, che are kachoch pawe uwach ulew ri, we kwilin ubik, ko hun kachoch che shuban ri Dios, hun hunalik alakha, che kochikah, che man kichakt kikab riwinak. Gerinakot, riuch, kuhik hatik, ukamikri, esiblah kakah kakatsiakih rekachoch chekochikah. Katekut, hachin retamwe uhkona paregwe katiohilalri, chekakayek onwene elenakchi chkih. Henakut, pawehon chikbalri, riuh kuhekhatek rukkash, rukweri, manshat kakah chekayakan wekatsiakri. Shanarek kah. Chico quizás rijun at er chicre, chrihue hunri, arechi camical chas paric as lemalk zakui. Erish banowek, arech coverich kech, areri dios, riare, cheshio ouch kech ri nabetak usipanic riush labishel. Shahekuri, Ronohelmul, uhnohinak cheriu kajuk ab, ketam, che aretakchi, uhkona pawek abakilri, rikak as lemal, nahwa kovich rech riahaushel. Rumal rech, che kuhbin pareka kohonek, eman kuhbin tpa hun hasu wach, che kide tahek wach. Riuh, kosi blah kachukab, eare kkah kayakan wehun bakilalri. Arech kuheki, nakach rech riahaushel. Katekuri, riuh, we kuhkanakam pa wehun kabakilri, onwink kayakanok, riuh kkah, che uh uts chuach riare. Rahaushik che riuh, Uchanalik, Kokanak Chuachri Ukat Bansihri Christo. Arech Ronohel Winak, Chakahunal, Kakam Riutok Balil, Rekachak Shkabano, Aretakchi Ukopa Wekabakil, Weshkaban Riutil, Onshkaban Rietzelal. Riuch Cheketam, Rishibrikil, Chuachri Haushel. Kakche Uts, Kechoman Riwinak. Rumal Rech Chuachri Dios, Riuch Uchanalik, Ukolik. Shukuhe, Riin Kingweyer. Chepari iwish labal, shukuke uchanalik uchkolek. Ri uch, manchat shakmahir chiruk shanishik kip chiwach. Ri uch, shuyare kkah, kakaya chiwach hun be. Arechnim kiwilwi iwip, kumal ri uch. Shahekuri, kishkowinik kitsalik wach, rikitsir rikachin taknim kikilwi kip. Rumal rikastak, chek alchanik. Emangaret nim kikilwi kip, rumal rikastak chek opari kanima. Gerinak ut, weri uch shesach ri kachomabal, wa weri sharrumal ri utokobri dios. Ewek ori kanohbal, sharrumal, tokobisabal iwach ri ish. Rumal rech, che areri lokok ebaluk uishri Kristo, kabnouch kech che nimalak kachomah. Weshahun chiwinak, shkamik rumal utokobisashek kiwach nimalak konohel, konohel nak ori shokuhe shekamek. Riare shkamek pakiwi nimalak konohel. Arech rik ori kik aslemal, mankot rikik aslemal, shakpakech wiri e are. Shani kik asi rumal riare, shishkamik, ishkasta huwach kumal ri e are. Ri uch, shas ukamik ubikri, mankikil tache apan hun winak, shuwi ruk uchomabal winak. Katekuri, wehumul kanok, shkachoma huwach ri Kristo, ruk shak uchomabal winak, ukamikri, mankherit chik, uchomashik kikabano. Rihunwinak chiko pari Kristo, riare hunkak ubanikri, ronohel ririhwinak, shkashri, rikakwinak kochik waral, ronohel weri, shasruk ri Dios kpewi, rish banowik, chikuhutsir shruk riare, rumal ri Kristo, eshuyach kech, ripatanahik rech rikamo ib, rumal rech che pari Kristo kowi ri Dios, chishbanowik, arech kutsir riuachuleo, ruk riare. Riare, manshril tchihumul rikimak riwinak. Shane shukoh kuk, riuh, riutsir cherech kamau ib. Riuh, uhuk eswach ri Kristo. Hekalik cheri Dios, kubih riutsir kumal riuh. Riuh, nimalak katach wech weri, pariubiri Kristo. Chuhutsir baruk ri Dios. Riare, che manretam te uwach ri makah, ri Dios shuban makah chechare. Rumal tokob isbal kawach riuh. Arech uxuk il rech ri Dios pariare. Segunda de Corintios, capítulo 6. Katekuri, riuj, che kuchakun ruk riare, sibalaj, katachi wech. Arech man ruk ta itzel, kikulaj riu sipanik ri Dios. Riare kubij.
2: Pari utzalaj tak ij, shatin tatabej, pari uk ij, rikolotajem, shatin kolo.
0: Chiwilampe. Kamikri utz rik ich. Kamikri uk ich rikolo tahem. mangkot khun winak kqiya be chrech arech kuriq rikash arech mangkot itseltsih kbishpuwi riqapat nakhik shani nimlah kqawq shani qib chuwach weri chiri uh akhpatani khil rech ri dios ruk khun nimlah chuqab patak rikash parituq aril e paribisobal patak rich ayinem chqech pariche patak choh parikosiban patakri mankohwart chaqab patakri wihal rumal risukil rinohibal rikochonik riutsilal paritioshlah ushlabashel pariqassih loqebal kush parisaqlaqsih pariuchuqabri dios rumal riuchuqbal risukil arechriuh kaqatoqib parinim kohilitahwi e paritsel kohilitahwi parihalumtsih e pariutstaqtsih kbish paqawi kohilitahek khejas ujostaqwinaq katekuri riuh shaskaqabihwi risaqalaqtsih ekbanch qechche mangchoptal tqawach kneba konohil ketam qawach kherik banch qechche ujwinaq che ujkochi parikamikal katekuri riuh ujkaslik taqwinaq khisam qawach katekut mang ujkamisamtaq ujwinaq che kokbisonik katekut sibalaq kokkikotik ujmebaib katekuri sibalaq keqaqinomarisaq ekiwinaq ujwinaq che mangkot jun jasrech katekut ronojel kokuk ish ishaq korinto ri ujruk nimalaq qanima xuj chawiwuk xqajaqori qanima chiwech ri ish mang ishyal tlatz pari qanima ri uj xas ujyal latzwa pari iwech ish hunamba uk ashel chitzalij ish chqech uj ri in kishin chabej ri ish hacha ish walkwal xokuje bari ish chijaqa bari iwanima mishbeba hunam hacha kikiban kepwakash chihunam kiwech kibinik kuk ri mangkot ri kikohonik jas ri ujunam tajil ri sukil ruk ri mangkohonik taj jas ujunam tajil ri chaj ruk ri qequm jas ujunam tajil ri kristo ruk ri beliar jas ujunam tajil ri kokohonik ruk ri mangkohontaj jas ujunam tajil ri rachoch ri dios ruk ri rachoch ri molom taq dios ri uj uj rachoch ri kaslik dios jacha xubij ri dios
2: ri in qkojin a wachoch ri ch'ixo ri eare e ri in kinb'en ari pari wachoch ri in ri inki dios e ri eare e are enutinimit ri rumal q'uri chixel ub'ik ch'ixol wewinaq ri e naj chixk'olwi chkech ri eare je ri kub'ij ri ajawxel michap jun etzel jas uwoch e ri in kixink'ulaj ri in ri in itat e ri ix ixnuk'ojol ri e ix num'yal ri je ri kub'ij ri ajawxel che k'osib'alaj ukowinem.
0: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ixloq'alaj taqwech in ruk wetaqtzij ri chqech'aj ch'obej qib' chuwach ronojel itzel cherech baqilal echerech ri uxlabal ichqetyexirsaj qib' pari xib'rikil chuwach ri dios chiyab'aj jun qak'olib'al pari iwanima' ri uj mangk'ot itzel xqb'an chrech jun winaq ri uj mang xqb'antaj arech jun winaq kusach sib'alaj upaq ri uj mangk'ot jun winaq xqelq'aj uchak ri in mangkinb'ijt weri chiwech jacha jun qatb'altzij piwi xane k'ateri xinya' ub'ixik chiwech che ri ix ixk'o pari iwanima' kneba pari k'aslemal om pari kamikal ri in xas nuk'ub'an ri nuk'ux chiwij ri ix ri in sib'alaj nim kixinwilwi ri in innojinaq che kub'isb'al k'ux e innojinaq che sib'alaj kikotemal patak ri k'ex qajk'owisaj aretaqchi xujopon pari macedonia ri qb'aqilman xuxlantaj xani par ronojel k'olib'al k'osib'alaj k'ex jela k'otaq ri ch'oj e waral ri k'o ri xib'rikil k'atekut ri dios che kuk'ub'isaj kik'ux ri emoch'olik kuk'ub'isaj qak'ux ri uj ruk ri up'etb'al ri tito k'atekut mang xuwit rumal ri up'etb'al ri are xani xuquje rumal rech che xkub'isaj uk'ux ri are شبیخ چقیچ چری ایش اشکوپا نیمالخ ایرائیبال پاری ایک اوش شبیخ چقیچ ریک ایش پاری ایوانیما ری نیمالخ تو قبیس بال نواج ری این ایروک وری کو نیمالخ نوکی کتی مال وری این شین یاری بیس چیویچ رومال ری نووخ شین چیباخ من کی نوکتا رومال وا وری ری این کین ویلو چیوی نووخ ری شویا خوبیق بیسو بال چیویچ کامیک ری سی بلاخ کین کی کتیک رومال وری من شاتا رومال شیش بیسونیک شانی شا رومال چه اره و بیسو بال ری شیش بانویک چه شیک اشیک اوش شیش بیسونیک پاری دیوز کاتی کت روک وری ری اوخ من کت کش شقبان اوخ چی ویچ ری بیسو بال چه رومال ری دیوز اره کبانویک چه خونگوینک کک اش ری اوک اوش پاری کلو تخیم کاتی کت ری بیسو بال ریچ و اوا چولیو اره و ری کی او ری کمیکال چیویلہ با ری خستق شبان چی شول ری بیسو بال چی رومال ری دیوز نیم شیویلیخ وی نیم الاخ سچی بال مک نیم الاخ اویوال نیم الاخ شبریگیل نیم الاخ رایی بال قنیما نیم الاخ کخساشک وچاخ کتے گو ری ایش شکوت شقوش چی پرانوخیر وری ری ایش ایش اوچ کتے گوت وری این شیشین چی باخ من رومال تریخون ریش بین ریزل تقطیر، امان رومال تریخون چشتو ریزل تقطیر. ری این، آرشین وقتی کوکوت ریب، ریوتیل چیشول، چواش ریدیوس چه ریش کی تو قبیسه قواش اوه. آریوا وری ری قسو قبیسام قکوش. اشتقت شنا ری قبیس بال نکوش رک خونی ملخ کی کتمال، رومال ریو کی کتمال ری تیتو. چه ری روش لبال ریاره، خماریلش کوهک. رومال نیمالخ ایوانوخید ایش کاتی کوری ویری این نویا اوم نیم نوک ایخیل چواچ ریاره ایومال ری ایش منکینک ایش ترچریچ ویری خریخ خاص او بیشک قبیم چیویچ پر رونوخیل خستق چیاره قبیم ریساقلخ چیخ شکوخی نکود آری تق چی قای اوم قد ایخیل چواچ ری دیتو قس چیخ نکود چه شکود ریب ریساقلخ چیخ کاتی کوری ری لوگو قیبالو کوش چی ویچ ری ایش آره سی بلخ نیم چینا آره تک چی کنا تخ چریچ چه ری ایش ایش نیمانل چی نیمالخ ایوانو خیل ایچه شی کولاخ ری آره روک شی بریکیل ای بیر بیتیم سی بلخ کین کی کتک ری این چه کویا او قس کین خیکیبانو کوش چی ویخ ری ایش سگونده ده کورینتیوس کپیتولو گوچو اچلا شیک ری اوخ که قا خارج ری ایش که گویتا مخ ری سیپانیک شویا ری دیوز چکیچ ری اکو مونتیوش ریچ ری مسیدونیا. کنه با که سی بلخ اش شکیلقو ری ای آره که سی بلخ کی کی کتی مال کتی کت ری ای آره شی سی بلخ ایمه بایب سی بلخ کی خستق کچ شکی یا او. ری این کن یاو بیشک چه ری ای آره شکی یا او ری که کوین چه او یا ایک. شکوخه آره نیم چینا شکی یا او چواش ری که کوین چه او یا ایک کاتی کوری روک رو نخیل کنیما سی بلاخ شکی کومیخ چکیچ آره چکی تو بانیک پاری پتا نخیک ری سی بانیک چه خونو چیل چکیچ ری اتیوش لخ تقوینک ای آره نیم چینا چواش ری قی یه بال ری ای آره شکی خچ کیب نبیچ ریچ ری حوشیل ای پاو کاب چکیچ ری اوخ رومال چه خریه ری او رایی بل ری دیوز شخه کوری شقتا چریچ ری دیتو آرچ اوز او مولیک ری پق گوبان چی شول ری ایش خیخاز شوبان چی شول پاری او مخی بلو لق کاتی کوری خری چه ری ایش ایش اوز پار رو نخیل پاری کخونیک پاری چیخ پاری نخینیک ری ایش ایشانینک پار رو نخیل پاری لقو قبال کوش چه شقق اشیخ چی ویچ شقوخه وتلخ چی بنابا کمیکری اری تک چی کیمول ری پوک وری من خون تقنیک تا چی ویچ شوی اری کواخ چنیم ری ریو چیل چی کچ ری اینیک اخ چک ای اری کواخ کین ویلو وی قصیخ ری لقو قبالی کوش ری ایشی وی تم ریو سی پانیک ری قحاو خیسو کریستو ری اری چی قینام ریش تو قبیس بال ایوچ ری ایش شو می باری ساخ ریب اری چ ری ایش کش قینام ریک روک چه می باری آره کنیا خون پیش بانیک چی ویچ بوی ویری چه شاس هره وا ری اوچ چی ویچ ایش رومال نی چه خون ابر کنق ریش منشوی تخ چه ایش نبه چو بانیک اچه اومالیک ری پاق شانی شقوخ ایش ریشیش خاقو اوچو ماشک کامیک ری قس اوچ او بانیک چی بنابا هرچ چه پاری اوک ایز بالیل ریانینک اوچو ماشک او بانیک قس خیبا چه ایلوگ خچاری کش کوین چه او یایک رومال ریچ چه اره تق چی آنینک کیک ای پاری را دیما ری وینک کک ام ری ری خستق کو روک کوک امو لوگ امان کتات ری چریچ ری من لوگ تخ کویا او من اوز تاری چه اینک اخوی نقچک کارو نخیل خستق گیچ کاتی کوری ری ایش من کود چه ای خستق اره را خوشک چه خونم ری ای خستق کولک ریو کش ری ای خستقی ویچ ری ایش چه او تو با اپنوک ری کی را خوشک ری ای اره پاوی اوچانیم ری اره چه شاسخ ری پا خونق ایخ چه اپنوک ریو کشال ری خستق گیچ ری ای اره کشو تو چه اولوک ری ایش پاری ای رخاوشک ایشا کخی ری پا خونامیل کخی ری ایک اسلی مال خی خست کو بیخری چی با تالیک
1: ری خون چه سی بلخ که خستق شمولو منکو تشتو تخ روک ری خون چه شخو بیخ شمولو منکو تشبان رخاوشک چریچ
0: سی بلخ مال تیو شبال چریچ ری دیوس چه کخ پاری رانیما ری تیتو ری خون نیملخ توقو بیسبال ایوچ ری ایش شک امو قب ریش قطع چریچ شاسو چانیم پاری اوچو مبال ریاره شبه پاری ایتی نیمیت. روک ریاره ری اوه شقتقو بی ری خون اچالاشک چنیم کل تخوی پر نوخه ری کمان تیوش رومال ری اوچ لخچیخ. ایمان شوی تاوی ری شانی شقوخه ایاره ری کمان تق تیوش شسیک اینچ ریچ ریاره. آرچ کوکیک قچیل پاری قابه پاوی خون سیپانیک ری. خوی ری کوخ پتنخی کوی ری اوخ. ارچ نیملخو قیخیر ری خوشل ایچه شکی اولوگ پاری قانیما شخی کوری ری اوغ من که قاتخ چه کخ یوگ ایک رومالوی نیملخ پاک ری چه کوچ قیخ که قچخیخ ری اوغ رومال ریچ چه ری اوغ که قاق ریو تیل چواج ری دیوز ایش اوغه چکیوج ری وینق کوک ری ای اره شوگوخه ری اوغ که قطقو بی ری خون قچلال ری اره چه کی تق مول ای پاری اوبان تخک قیلوم چک چریاره قستیخو ی عمری رانیما ای اوچانیم ری قسروک رونخیل رانیما کراخ کتوبانیک رومال چه سیبالخ اوکوبام اوکوش چی ویخ ری ایش ری تیتو ریاره وچیل ری این ای وخچاک چی شول ری ایش ری نیکاخ چک ای آره ری ای اچالاشک چه ای تاقو موبک چکیچ ری ای کمون تیوش ای آره اوخیخیل ری کریستو چیکو دوبا چکیوچ ری کمون تیوش ری اوچلاخ لقوق ایبالی گوش ای چی خی کماغ با چکیوچ رنوخیل ری اوچیل شین چی خوخ چیوچ ری ایش سگونده ده کورینتیوس کپیتولو 9 کاته کوری پوی ویخون پتانخی کری چی ریچ اوتو قبیساشک کیوچ ری اتیوش لخ تقوینق من رخوشک تخ کشین چی با خپنق ری این ویتام ری رانی نقیل ری وانیما چی رومال نیم نوک ایخیل چکی وچ ری ایخ ماسیدونیا اکیم بیخ چکیچ ری ایاره ری اکایا شاس خونا بی ری کسو کوبام چکیب اری رانی نقیل ری وانیما ایش خون نیمالاخ کتبال چکی وچ سیبالاخ اک ایوینق چک کاته کوری شاس که انتاقو بک ری ایا چلا شکی گوک اریچ ری نیمالاخ قاق ایخ چه شاس ایو مال ری ایش من کچوب تا ویچ یاریچ پس کسو کوبا اپنگی ویب خیخاز کی بیخچی ویچ وینه که به ری ایخ ماسیدونیا وک ری این اوه من ایسو کوبام تا ویب ایش کش کی ری قانا کوری شخی کوری ری نیمالخ قاق ایخ ایو مال ایش که اشتخ باری پخون نیمالخ قاق ایش بل ایشو کخی نیمالخ ایک ایش بل نکوری ری ایش شخی کوری ری این شین چماخ چه رخوشیک که نبخی کوبک ری ایا چلاشک پاری ایتی نیمید هرچ کی کی نبیساق و سکوماشک کپنق ری نیمالخ ای سیپانک خچاری ای بی مولوق هرچ قس خون اوچالخ سیپانک کی سکوما خپنق ایمان خیتا ری خچا خون شویالخ سیپانک چیش چومان پوی ویری ری خون چه کتی کنیخیک رو شویال شکوخه رو شویال ری کویک ناری اواج ری خون چه نیمالخ کتی کنیخیک ruk nim lakhri kuyak nari uach ronohel winak chuya bari hastak che shuchomag pari ranima muyaba pari ok ech onche shach ihehem chrech rumal rech cheri dios kulukok ehri riare che kuyari hastak ruk kikotemal ri dios kosi bala huchuka arech kuya chiwech siblak kitak sipanek arech ronohel mul ri ish kori rakawshik chiwech ektotakhna uchakatak ri arech ri ish kishkowinik kiban riutzil heri has tzibatalik
1: nohinak ukap chrech ri shusipak sibalak shuyach kesh ri mebaib riusukil khunalik kanahinak kanok
0: riare che sibalak kuya ri ija chrech ri ahtikonel ekuyari uwa kutiho shokuhe kuyanari sibalak ri ija chiwech ri ish ekupokisar nari riwach ekukisar nari riwach ri suk alak isipanik ishq inomri paru nohel hastak kishkowin nari chikiyar nohel wach sipanik eweri kuban nari chikech ri uf che sibalak kohmaltyoshin chuwach ri dios rumal rech che riuchak we sipanik ri manshuita kchakun chikech ri etiosh lakhtakwinak shane shokuhe ehun keibal Rech maltioshinik chrech ri dios. Ruk wehun patanahikri, kuk utunisah chiwach ish, ishachin ri ish. Ke maltioshin ri, chrech ri dios, rumal rech cheri ish, kishniman chuwach. Ri ubishik ri utzlah utzih ri Cristo. E rumal ri nimalah ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chinimalah konohel. Kateku ri, ruk ri kichawem ruk ri dios, Biwiri ish, kukut ri lokok ebal kikush ki om chiwech ri ish. Rumal ri sipanek, shuk ejejej ri dios biwiri ish. Maltiosh bach rech ri dios, rumal ri nim lahtak usipanek. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui ri in Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kinkonehwip chishol riish. Riin che sibalak shintihnu chukab iguk, aretak chi mang ink ota iguk. Riin kinta chiwech, aretak chi ink ochi pari itinimit, matbarra khawshik che riin kinkohrinu chukab iguk. Gerijas ri kinchomag riin, kuk ehujun che kichomag, che are uj nimanel chrech ri bakilal. Kastihnak ut, che ri uj, Uk aslik pari kabakil. Katekuri ri uk pangkuk chokintak chirumal ri bakilal. Manghetari, rihetak kachukbal pari chok, mangkot pari bakilal. Shanik opa patanahik chech ri dios, ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech chok. Ri uk kawilih ri tzih che man utztak. Ronohel nimal chukab chikukulelan che ri retambal ri dios, Ero nohet chomanik, kokisak pa kakab, arech kakakamubik pari nimanek chuwach ri Cristo. Eri uj kasuk umamkib, che ukakisashik uwach ronohel riman kinimantah, aretak chi che utz ri inimanek ri ish. Utz ri lik, unik oshik chibnaban weri, wek ohun kuchomak che riare rech ri Cristo. Kas utz uchomanik ba chubnaban, Parech hui weri, weri are rech ri Cristo, shokuhe ri uj rech ri Cristo. Katekuri, kneba ri in sibalak utz utzi hoshik ki ban puwi ri ukihil, ri kakowinem che shuyari ahawshel chkech. Arech kakayak iwach ri ish, emanshat rumal arech kakak is tzih piwi. Ri in mankot kink ishri, ri in mankingwaktak kishin shi ih, Rumal tak wehnu wuh kintzibak chiwech. Kib ishnak ut. Rihe tak wuh kintzibashik sibalak kesh ktaqik e sibalak kou chuka. Katekuri. Riu bantahik riu bakil aritak chi kou waral shas tukarwi e riu tzih shas itzelu bantahik. Chuchomak ba parechwi rihun winakri. Riuh ukheri ruk ri katzih aritak chi katzibak rihe tak kawuh. Aritak chi nach uhk owi, shokuhe uhkeri we uhk onakah. ishas uhewi pari kapantahik. Kastih na kut, riuh mang nimal tachkech, o mang kahuna matisak takip, kuk enik ahwinak, cheshas pakechwi eare, utstak utsihoshik kip kikibano. Ri eare, kiketah kip ruk ri kichomanik. Eare, ek kihuna matisak ak ankip, shas kuk wi eare. Ri eare, shas mang ot kino. Atekuri, riuh mangkakak ot tri hun nimalakak ir. Shaniare ketahki ri ruk ri hun et abal shuyari dios chakech. Che shuya chakech kuhopan iguk ish. Rumal rech, che mangkakayat ui, che ubishik wari. Wetamat shuhopan iguk ri ish, riuh kasir shuhopan iguk ruk ri utsalak utsir ri Kristo. Riuh mangnim takak ir. Kakakutu rumal kichak enik achik, chikibano. Shaniare, kakayeh, ruk riuk iyikri kohonik ish, kik ichna, rikak ichil uch, hachari hunketaj kap ichkanak, chishakak omubikri utsalachzik chinach china, chrechri itinimit ish. Emank kartak kuchakun pahun kolbal, hawi chakuninak, chik hunchik. Emank kartak, chik o kak ichil pahun chakchik, che sukumata hinak che rumal hunchik. Rihun che ni malahuk ik kukutu, chukutu bari ni malahuk ikil paria haushel. Mang utstari, rihun che ni malahuk ik kukutu chibil rib. Shani are ni malahuk ik ri, rihun che are ria haushel kukutu ni malahuk ik. Segunda de Corintios capítulo 11. Kuahne che wetari ish, kishkowin che uchihik hubik che inhungwinak chik esh nuch abeshik. Kategori, ri ish, kasihwa kinik iyo. Ri in, inachishom chiwech heri, hachaka chishonik ri dios chiwech. Rumal rech che ri in, shibman hunch ab ali, chiwech. Shui rech hun achahilal. Arech kas ish, hun sukala kapohali chuwach ri Kristo. Kategori, kin shibih wib, che hachari eva, che rikumat shusuburruk ri itzel unuhibal. Shokuhe wene ri ish kitzeletak ri ichomanik, e wene kishbenak, e kisach ri mochochem ib, chuwach ri Kristo. Rumal rech che wekpe chi hun winak, che kuya ubishik chi hun Jesus, che manshiyat ubishik in chiwech, katekuri, wekikam hunchik ushlabshel, Eshtal chuwach ri ik amom chiri ish, onkik am chihun uslach tzichik, chek eshtal chuwach ri shkamtak igumal. Kastichna kut che shak haeri chiwech. Kategori, ri inkin chomag, che mang inchut int chikiwach we enimalach tak e apostol ri, veri inman kast kel rinu tzich. Kone nimalach tak nunokibal, chikiwach konohel e paronohel hasuwach, ri uch kak utum veri chiwach ri ish. Ongshing makun ingwa, are takchishin ya ubishik chiwech ri utslak utzih ri Dios, emang ot hun pok shinta chiwech, eshokuhe shin kasahwip arech ri ish ni malak ik ik shin ya o. Ri in, shin hol ri hastak kech enik achchik komon tiyosh. Are takchi ri in shin kam kep oshib pok che kech e arech kishin patanih ri ish. Yare takchi ri in, ink opari itinimit, eri in kono rahawshik, ri in shin wilwib. Mang inge kant chrech hungwinak shimbano. E are neri, ia chalashik che shepe pari Macedonia, ri shiyo ou chwech ri nuhastak che rahawshik chwech. Ri in man shuachtak, che in ekan chrech hungwinak, e shas mang kingwachta wi weri. Weri, shas rumal ri sakala hutsik ri Kristo chek owuk ri in. Wenuk ikhil ri mang tok ishtwa chwech, pari tinimita kaya. Has che, la sharrumal che mankishin lo okhtar riin, Dios ware tamwe ri. Eri hastak che kimbano, che kintakeh na upanikwa, arech riin, kingwesa hubi ronohel hasuwach chikech ri eare, che kikitsukuh, eche arek kah, ke hunamtah kuk riuh, ruk ri kinimarisah kikir. Rumal kech, wawe winak ri, ehostak e apostol, Eak subneltak ahpatanib, chek kikohkib hacha e apostol rechri Kristo. Eweri, mang sachibal kushtak, utznakut ri Satanás shubuhe kukohrib kheri hachahun utzlah angel rech saqil chahekuri mansachipal kushtri cheri yakhpataninelab chrech are chekikikohkib hacha yakhpataninelab rech ri sukil katekuri riuk isbal kech kheri nakuri hachari kichak riin kimbichi humul chiwech michomah bacheri in keshnuch abeshik kategori kneba kashnuch abeshik chikmaba uqab chi ingheri rahawshik che shukuheri in kuya o kimbihubik rinuk ehil ritzih kinyana ubishik chiwech man kimbih tcheri hacha krah riahawshel shane kimbih nawa ingheri hacha inhun chukwinak ejahekuri kinjikibanukush chikori rirumalshas kinyari nukijil ekina kutri kikiyari nimalak kikijil rumalri kibakil shukujeri in kinyanawa nimalak nukijil riish siblak kiwak keikiyori echuk takwinak riish cheko siblak inohbal riish kikiyo chekban kash chiwech pari ichak chekishtihik chekishelakashik chekitzela shiwach chekish chaycho ipalak riin kimbihweri rech ikishbal ish krahnelo chiriuk kukchukmayik kukkai chiwach ish katekuri shakbasa chuwach di kukutwiri uchukab hunwinak hunmoshilwari kimbih shokuheri in nimalu kutikwa kimbanori nuchukab cheri eare ea hebreo shokuheri in ina hebreo che eah israelita shukuheri in inah israelita cheri eare eri halil ri abraham shukuheri in ri halil ri abraham che erah pataninelab ri cristo kimbihun moshidwa ri in innimalach ach pataninel chinach kiwach ri eare innim chinach kiwach shumal takrichak innim chinach kiwach shumal che shintzab ishpa che Ingnim chna chikiwach rumal takri chayinik banom chuech. Ingnim chna chikiwach rumal che nakah inok owinak chuech rikamikal. Hob mulchik nurikom pakikab ri ea judiyo, huwinak belech lahuk chayanik ruk asyar. Osh mulchik inchiyom ruk ri chimi, humul inkakom chech tak abah. Osh mul hudhu binakubi rinuhukub pariha. Humulchik Shinkanahun ihruk hunakab pariupanikahal ripolo. Kilah takbinem. Nim tak kesh rumal ri nim takha. Nim kesh kumal takri elak omab. Kesh kumal ri enuwinak. Kesh kumal ri man ea judiotak. Kesh patakri nim taktinimit. Kesh patakri tzinalik takulew. Kesh patakri polo. Kesh chikishol ri ehostak achalashik. Chak ekosik. Itaq aqab che mang koktinu wara. Xing numik ish chaqih nuchi. Itaq qiq xing mewaxik. Xing qaxih tew e xing qaxih insanalik. Katekuri. Man kinjataq ri kinchoman puwi ronohel qiq. Ri kinmayow pa kiwi konohel ri ekomon tiyosh. Wek ohun ktuqarik. Laman shukuhetak kintuqar riin. Wek ohun ktzaqik. Laman kinporok tewib riin. Werrahawshik cheri'in kinkut nuk ikhil, kinkut bari nuk ikhil bari nutuqaril. Riu Dios, eriu tatxel riqahawshel Jesus, siblak maltio shibal chrech riare, chubek ik chubesak. Riare retam cheri'in mangshakt shin khosinik. Bari Damasco, riu katbaltzik riahawnel aretas, shukok chahinel arech kikichikik rikitinimit ri eak Damasco. Arech kinkichapori in. Katekuri, pahun guantana e pahun chakach, xinki qasa hulok ikim chori utapia ritinimit. Xajekuri xintotak pakiqab. Segunda de Corintios capítulo 12. La rajauxik cheriin kinkut nukijil, kneba, werimankot hun utz kuk maulok. Kintzihona wa puwitak rijetak itchik nubanon paria hauxel. Erijetak uk al-jizanik shuban riahawshel chunuwach. Riingwetam uwach hunachi pari Kristo. Chikahlahuk hunap kamikri. Chipari ubaqil oman pa ubaqil tak. Mangwetam tak. areri Dios retan wawere. Weachire, shkamubik shaspa uroshka. Katekuri, wetam, che weachire, paubakil oman paubakilta, areri Dios retan wawere. Wetam che shkamubik shaspari kik olbalri esuk winak, chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak taktzig, che mangyatalt chrech hunachi kubi wetzigri. King utnawa ri uk ihilwe hunachiri. Katekut riin shui king kohnawa rinimlah nuk ihil puwi rinuduqaril. Katekuri, weri in kingwa king ut rinimlah nuk ihil. Mang in hunchuk lahwinak bari. Kas kinyaba ubishikri risakalaktsir. Katekut, king ilwip chrech weri rumalrech chekin shibihwip. Wenek ohun winak chesibalah uts china kuchomah panuwi. Chuachri krilo on chuachri nutsi hoshik kbanik. Katekuri, arechmang kohit nimalak nuk ihil, ruktakri utzlahtak hastak, sheshkalahisash chunuach. Riin, shokisash hunk eshparinu bakil, hun angel rechri satanas, chekinuch ay chunupalak. Arechri in mang kohit nim nuk ihil. Rumal kuawere, oshmul nutom chrechri haushel, Arech nach kugyaku bihweri chwechri in. Katekut, riarechu bih chwech. Kupan la rinu sipanik nuya om chawech. Rumal rech, chiriuchuk apri Dios, kukut rip pari tukaril. Shahekuri, rukrono helgwa nima, riin kinkut nawa, rinu kihil parinu tukaril. Arech kheki wuk riin riuchuk apri Kristo. Rumal kuwa, riin siblak utski na o, Inko patakri nutukaril, patakri nuyok ik, patakri kesh, patakri okatanik, e patakri pisok ek, rumalrech che inko pari utok opri Kristo. Rumalrech che aretak chi tukar inkolek, ri inik ori nuchukab. Shaherik ut, chiniwilaba ri in inhunchuk winak, ishishbano chwech che inchuk winak, rahawshik nak ut, Weta shini wokshani ri ish che ubishikri utsil panuwi. Rumal rech sheri in mang nitzat nubantahik ri chikiwuchri enimalak takapostul. Ri kneba sheri in shas mankot nubantahik. Ri ubantahik hun apostul shas shbantahik wichi sholwi ri ish. Tzqatalak chukab patakrik ish. Shukuhe shbantahik patakri kutbal e patakri mayibal. Hasri man shiat chiwech ish. Chishia chikechri enik ahtak komon tioshchek? Shuine, cheri in manshintat nurahil chiwech. Chisacha bawe nimalak numakri. Chiwilampe, arewari uroshmulchek, cheri in kinsukumahwip, arech kinbe pari itinimit. Katekuri, mankot nurahilri kinta chiwech. Rumalrech, che man aret kinwah uwachri ipwak. Shani are kinwah iwachri ish. Rumal rech, che mangaret takal chikihri eaklap, che eare kiya ouri puak chikechri enantat. Shane areri enantat, kiya ou chikechri eaklap. Katekuri, riin, ruk ronohel guanima, kinyanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik ri uwishlabal ish. Ruk siblak kishin lukok eh riin. La manget kuri rinu lukok eshik riin. Katekuri, kastihnakut, riin kinko winik himbih, che riin, mankot nurahil shinta chiwech. Katekuri, chiruk kep nupalah, riin, achalashik, shinko winik shishin supu. Lak ohun winak che shinta kubi in, iwuk che shuta puak chiwech. Riin shinta kubi ritito iwuk, eruk are, shintak chiubi hun kachalal. Lak o puak shuta ritito chiwech, La man shukbet pasha hunam lak ushlabal? La man hunam tuubanik shkban rikastak? Oher chik, riish siblak kichomah, chiri uch arek kah kakatoki chiwach. Katekuri, riuch kakabih weri chuwach ri Dios pari Kristo. Errohel weri ishlokalak takwinak chunuwach, arech riish kishkia katahik. Riin kin shibih wip. Chiari takchi kinopan iguk riish kishin rika hachari man kinwaht ayin. Katekuri, weneri ish kini riqo xerixi xas riish manki waqta chek ori choq riqyaq renik riachishom rixitaq chakanik riitzel taqtsiq rixalum taqtsiq chikishol taq rixuqat rixitaq man utztaq kin shibih wib chewene are taq chikinopan pari humul chek iwuk ridios kuban chuech chek himochoch ehna wib igumal ri.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Enikach